0: Birisal minan jo la mali jo yam bagaram bal
1: ma musila kame sambu ummu tugila na pay gendoki gelendoki dando kana.